0: 미쳤어? 나 đừng nói thêm nữa alaso.
1: Biết rồi.
0: Anh biết hết rồi không cần đoán mò. Đừng xa đang heavy baby, I don't love you anymore.

ấy trở thành nào than thở là việc xuyên tết bọn anh đang mở tình yêu âm nhạc không thể giang sở ra Hà Nội auto văn vở anh đẹp dai là do ăn ở thì yêu anh và là không chăn trở cái talk about if he Asian I'm gon' pass yeah. Pass it to your Asian friend he gon' smash big smash yeah they will talk about me talk about my city gon' talk about me mấy em gái con talk about me mấy thằng cu con talk about me anh sống kín tiếng mà không phô ra anh không thích